私に全てを打ち明けた時、私はどうしていいのか分からなくなった。だから私はあなたを抱きしめることしかできなかった。強く強く抱きしめれば、うん、

から綺麗になると思いますけれども、あ、春にね、小さい時に音楽に非常に興味を持ったということは、3歳の時に私が初めてハーモニカを買ってやりました。そしたらそれを自然に自分で知ってる歌を吹くようになりました。非常にその時に春自身も喜んで、そのハーモニカを夜寝る時も自分の胸に抱いて

ハルミはもう全然もういくら言っても音楽はもうどうしてもやめないで、毎日毎日もジャンジャラジャンジャラ鳴らして、ああ英語でちょっと住んでますね。とてもやかましいな言ってましたけど、本人はもうすごく喜んで、毎日のようにギターをかき鳴らして、とっても喜んで、しかしそれでもハルミはどうしても自分の心を貫きたい気持ちで